Dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušalci, tu je naša ponuda u nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Želimo vam dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Lepe Đorđevi.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Bandić. U Novom Svetom Ivanu upravo se privodi kraju prva faza planiranih rekonstrukcionih radova na mesnom srpskom pravoslavnom hramu. Četvoročlana ekipa novosadske specijalizovane firme završava poslove oko hidroizolacije zidova svetinje. O tom najvažnijem rekonstrukcionom poduhvatu, kao i o predstojećim zadacima za našu emisiju, protonamesnik Svetomir Miličić, administrator Novosvetivanske parohije, rekao je sljedeće.
2: Naravno da je to trebalo mnogo ranije da se radi, ali nismo za to imali finansijska sredstva. Mi smo 2019. godine radili nešto oko spoljašnjosti Svetog hrama, tako da smo nešto malterisani oko metar i po, ali ipak je vlaga bila prisutna i prelazila je u unutrašnjost hrama. To smo sada vidjeli kada smo pomerili stasidije, tako da smo morali da obijemo ovaj stali marter čak do prozora, znači to je oko metar i po. Sad poslovi izolacije, malo ćemo sačekati da se to isuši zidove i onda ćemo krenuti daljim poslovima. Premalterisanje naravno dolazi izmjena kompletne električne instalacije. Nakon toga dolazi farbanje, krečenje.

0: gletovanje zidova, nakon toga popravka poda, farbanje stasidija, postavljanje sve na mesto, znači ima još dosta toga.
1: Da se podsjetimo, Novosentivanska srpska pravoslavna crkvena opština od prethodne vlade Mađarske dobila je 25 milijuna forinti za finansiranje pomenutih rekonstrukcionih radova. U organizaciji Eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održava se od 11. do 18. jula u Muroholmu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj.
2: Mi sve što imamo, imamo od Svetog Save, on je najbolji, najlepši, najpametniji, najsvetiji Srbin koga imamo, osnivač i škole i crkve i svega što imamo. Sad je godišnjica njegove smrti, 1236. godine se upokojio u Trnovu, 2026. to je jedna godišnjica okrugla koja sam mislio da i mi na neki način obeležimo kao njegova duhovna deca, kao Svetog Savska deca i nikad nije mnogo časova o Svetom Savi, o Nemanjićima, o našoj crkvi i mislim da jako bi bilo 10-20 godina za redom i onda bi to bilo malo, jer toliko stvari je uradio za nas da mi u ne znam koliko kampova ne možemo sve to da naučimo decu, ali eto kad god ima nešto pokušavamo da to uradimo. Liturgija svakako će biti svakodnevno, kao i svake godine bit će i radionica, bit će časovi pojanja, časovi iz istorije, kviz, prošli put smo imali pozorište, mislim da i ove godine će tako biti. I mnoge druge razonode koje, recimo, možemo, ali nismo planirali, ali se pojave, onda mi to nekako sklopimo da sve bude. Što više tih programa bude za decu, njima će biti sve interesanije i bit će bogaćiji za sve to što vide i nauče.
1: Izjavio za našu emisiju protojerej Dalibor Milenković, direktor kampa. U organizaciji samouprave Srba u Desi, drugi po redu letnji dečiji kamp u mesnoj srpskoj zavičajnoj kući počeo je u ponedeljak, a završava se danas. U vezi sa taborom u čijem radu učestvuje 55 polaznika, predsjednik samouprave Kristofor Brcan rekao je sledeće.
3: Ima više uzrasta, manje deca ili najmanje deca probaju, urade nešto jednostavno, malo starija, već nešto veštije, ozbiljnije. A ovi najstariji, oni koji su nam bili đaci i sad su u petom, šestom, sedmom razredu, oni već apsolutno stručno rade neke stolarske poslove, tako da imamo tu čak i gosta, dečko Uroš, on je 15 godina, on radi rezbarenje, tu neke kašikice i razne figurice rezbari, tako da on se tu vešti u tim stvarima. Pa u lepom su dobrom ambijentu, ceo dan radimo i stvarno radimo korisne i dobre stvari koje će se u toku godine naravno više puta čak i koristiti.
1: Upis u deveti razred Segedinske srpske gimnazije obavljen je nedavno, a u broju odeljenja i upisanih učenika Natalija Dukić-Stantić, vršilac dužnosti direktora Srpskog zabavišta osnovne škole i gimnazije u gradu na obali Tise, rekla je sledeće.
4: Biće tri odeljenja, tako je planirano, pripremno jezičko odeljenje, jedno dvojezično i jedno odeljenje na srpskom jeziku. U jezičko pripremnom 10 i po 15 u ona druga dva, dakle dvojezičnom i srpskom. Najviše ih je tu pored granice, znači Novi Sad, ima ih dosta iz Beograda, ima ih iz Šapca, imamo dete, ono je Mađar, otac mu je Mađar iz Novog Pazara. Iz Crnogore su se javljali, tako da stvarno iz svih krajeva, da tako kažem, ali uglavnom većina dece je tu iz pograničnog pojasa, ono kako je i planirao da će verovatno biti interesantno za njih. Bilo je dece koja nisu uspjele da se upišu u Budimpešti, tako da se i roditeljima i toj deci je otvorila mogućnost da se upišu ovdje kod nas. Kao opcija je to ponuđeno i delovalo je kao da se ljudi radoju i toj mogućnosti, tako da oni su se javili, ima koja se javljao baš u Segedin i samo u Segedin, što nas je također radovalo i uglavnom eto tako se sakupilo tih 60-ak dece koliko se javilo na prijemu.
1: Na sedmoj po redu ovogodišnjoj vanrednoj sednici Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj, 15-člano telo organizacije za članove stručne komisije za vrednovanje konkursa pristiglih od kandidata na mesto direktora Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti, Segedinskog srpskog zabavišta osnovne škole i gimnazije, odnosno Batenske dvojezične osnovne škole i zabavišta, izabralo je Agnezu Kacibu, umirovljenog univerzitetskog profesora, Vidosavu Budišin Svoboda i Borislava Rusa, pedagoge u penziji. Tročlana komisija je o konkursima kandidata raspravljala na sednici održanoj tokom današnjeg prepodneva, a potom je poslušala i kandidate koji su podneli svoju kandidaturu na mesto direktora već pomenutih obrazovnih ustanova. Imenovanje novih rukovodilaca nakon donošenja konačne odluke Skupštine prema zakonskim propisima treba da se obavi do 15. avgusta tekuće godine. U okviru Mađarsko-srpske kulturne sezone u organizaciji Srpske pravoslavne eparhije Budimske i Srpskog crkvenog muzeja u Sent-Andreji danas sa početkom u 18 sati u Budimpešćanskom Svetogeorgijevskom Srpskom pravoslavnom hramu bit će upriličeno predavanje pod naslovom Umetničko nasljeđe Srpske pravoslavne crkve Svetog Georgija u Budimpešti. Izlaganje na mađarskom jeziku održat će istoričarka umetnosti dr. Ksenija Golub. 39. sabor frulaša Oj Morava održat će se ovog vikenda 18. i 19. jula u Prislonici. Prvog dana u 20 časova najprije će se takmičiti dueti i frulaši u izvornoj kategoriji. Drugog dana sabora u nedjelju u 15 časova počeće takmičenje mladih frulaša, dok će takmičenje za zlatnu frulu dueta i frulaša u savremenoj kategoriji početi u 20 časova. Na ovogodišnjem saboru, kao i ranijih godina, učestvovaće i Ruven Fridman iz Deske. U takmičarskom delu sabora nastupaju frulaši najbolji na prethodno održanih 7 predtakmičenja. U organizaciji Udruženja Srpske zajednice u Novom Svetom Ivanu i Mesne Srpske narodnosti samouprave svečani program povodom obeležavanja 280 godina od naseljavanja Srba u Novom Svetom Ivanu održat će se u nedjelju 19. jula sa početkom u 14 časova u mesnom paroijskom domu, adresa je glavna ulica broj 1. U sklopu programa pod naslovom Istorija Novog Svetog Ivana predavanje će održati istoričar Ladislav Marijanuc, nakon kojeg otvara izložba fotografa Ladislava Čabe pod naslovom Novosvetivanska polja. U drugom delu oficijalnog programa naći će se projekcija starih fotografija i razgovori o prošlosti naselja. Program zatvara plesačnica Kulturno-umetničkog društva Banat iz Deske. Zajednički folklorni kamp Kulturno-umetničkog društva Brojanica iz Kalaza i Kulturno-umetničkog društva Banat iz Deske bit će upriličen od 20. do 25. jula u Morohalomu.
5: Isto kao i prethodne godine, učit ćemo neku novu koreografiju, što ćemo zajedno uvežbati. Doće nam koreograf iz Srbije, Damir Šipovac. I naravno, uvežbat ćemo i prethodne naše koreografije, jer možemo imati nastupe zajedničke za koje treba da koristimo ove prethodne i naravno novu koreografiju. Planiramo da idemo na bazen, jer svake godine nam daje Morohalom karte besplatne da uživamo bazenu Morohalom i ovom prilikom se zahvaljujem njima što svake godine nam pomažu. Tako da jedan program je bazen i naravno imat ćemo takve programe gde možemo se malo da se upoznamo još većma i predviđamo još jedno iznenađenje za naše članove.
1: Izjavila je za našu emisiju Zorica Kosnovski, umetnički rukovodilac Kulturno-umetničkog društva Brojanica iz Kalaza. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka sa početkom u 6:50 javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom magazinu na srpskom jeziku naći će se dokumentarni film o Nikoli Tesli, jednom od najvećih naučnika i pronalazača u istoriji čovečanstva. Da podsjetimo, ove godine se obeležava 170. godišnjica rođenja velikog srpskog uma koji je svojim radom najviše doprineo nauci i tehnološkom progresu sveta, pre svega u oblasti fizike, elektrotehnike i radiotehnike. Repriza Srpskog ekrana je na programu također narednog utorka na kanalu Duna World sa početkom u 13:24. Čuli ste blok informacija.

0: U nastavku emisije, dragi naši slušaoci, vodimo vas u Morohalom, gde se u organizaciji eparhije Budimske održava 34. veronaučni kamp. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj, a u narednom kolažu najprije poslušajte šta kaže o taboru njegov direktor, protojerej Dalibor Milenković, paroh i arhijerejski namjesnik Segedinski. Lično, da li ste zadovoljni dosadašnjim radom polaznika ovog našeg popularnog kampa?
1: Naravno sam zadovoljan onoga što imam, a voleo bi da bude i bolje i lepše, jer onda to ne bi bilo ono naše pravoslavno učenje da težimo prema višem. Uvek hoću više, ali zadovoljan sam sa onim što imamo. Kao što ste vi primetili i rekli, deca su jako dobra, lepo su pojala, naučila se to ubrzo, da sveta liturgija je najbitnija molitva u životu naša. I oni su to tako i prihvatili, daju odgovore, čteciraju, čitaju apostol, simbol vere, Oče naš sve.
2: Oče naš, koji si na nebesima, da se sve

0: pored svakodnevnih liturgija, naravno, deca imaju priliku da učestvuju u radu raznih radionica, a takođe marljivo rade i na uvežbavanju jedne pozorišne predstave koja glasi o Svetom Savi, Rasku Nemanjiću, svetitelju Savi, koji je zapravo u centru pažnje ovogodišnjeg kampa.
1: Jeste, pored najbitnije molitve i bogosluženja svete liturgije, koja je svakodnevno, imamo još i večernje molitve ili neke druge molitve koje učimo za vreme kampa. Imamo radionice, kao što ste rekli, u principu gledamo da to uskladimo sa temom. Ove godine deca rade ikonu Svetog Save, pošto nam je i tema Sveti Sava, ali za kraj uvek napravimo neki kviz ili neku pozorišnu scenu. U ovoj situaciji ove godine radimo pozorišnu scenu i ona se zove Svetlost neugasiva. To je ta svetlost svetosavska koja i dan danas svetli svima nama Srbima koji smo svetosavci i koji imamo taj put. Svako ima po jedan mali deo, kratak, da bi svi mogli da učestvuju i tu pozorišnu scenu ćemo prirediti u subotu na završnici posle svete liturgije. Tako da mislim da bi to bilo poželjno i roditelji koji mogu da dođu i svi ostali da vide kako će deca to jako lepo da učestvuju.
2: Deca, dobrodošli na ovogodišnji veronaučki kamp. Ove godine putovat ćemo kroz vreme. Nećemo koristiti ni autobus, ni voz, ni avion. Koristit ćemo omaštu.
3: A kako možemo da putujemo kroz vreme?
2: Pomoću priče, jer dobra priča nikada ne stari.
3: A gde idemo?
2: Idemo da upoznamo jednog dečaka.
3: Kako se zove?
2: Rastvo.
3: Onaj što je... postojao Sveti Sava.
4: Onaj što je postao Sveti Sava.
0: Gospođa Jasmina Ađić i ove godine učestvuje u radu veronaučnog kampa ovde u Moroholomu i naravno radi sa našom decom.
5: Pripremila sam novu pozorišnu predstavu. Pošto ove godine je tema naše kampa Sveti Sava, veoma lep i prigodan tekst je osmišljen i deca će ove godine sa zadovoljstvom da iznesu na kraju ovogodišnjeg kampa. Ova predstava je nastala sa željom da se deci približimo lik i delo od Svetog Save, mada su oni u školama i sa svojim učiteljima već upoznati sa likom i delom Svetog Save i svako od nas ga u srcu nosi kao i naša ova deca. Znači, kroz ovu predstavu koja se zove Svetlost koja ne gasne, pratimo put mladog Rastka Nemanjića od radoznalog dečaka, njegovo odraslavnje i duhovno sazrevanje, ali istovremeno postavljamo pitanje šta Sveti Sava znači da današnje deci i kako njegove poruke i njegove pouke možemo da živimo u svakodnevnom životu. Zato se i ona zove Svetlost koja ne gasne, jer Sveti Sava i njegova svetlost koju je on širio u davna vremena i dalje je među nama i među našom decom. A naš lični pedagoški rad i zadatak nam je da idemo putem Svetog Save i da deci učimo ono što je nas učio i naše pretke učio Sveti Sava.
6: Kažu da vreme nikada ne stoji. Dani prolaze, godine prolaze. Ljudi dolaze i odlaze. Ali postoje ljudi čija dela ne prolaze. Njihova svetlost nastavlja da sija.
7: Pre više od 8 vekova živo je jedan dečak.
8: Nije znao da će ga pamtiti čitav narod. Nije sanjao slavu. Želeo je samo da otkrije kako čovek postaje istinski dobar. Taj dečak zvao se Rasko Nemanjić.
0: Sveti Sava je školska slava i ubeđen sam da ova deca puno toga znaju o Rasku Nemanjiću, svetitelju Savi, a pomoću ove predstave možda će dobiti još jedan plus impuls, ako se smijem tako izraziti. Kako vidite, koliko su deca svesna značaja lika i dela Svetog Save?
5: U ovoj predstavi učestvuje 26 dece. Juče smo imali čitalačku probu, postavili smo i podelili uloge i ova deca koja su različitog uzrasta svojim talentom, a i željom da juče kada smo delili uloge, svi su želeli još koju rečenicu, znači još neko svoje učešće u istoj. Ali šta je bitno, oni kroz ovu predstavu će prikazati ljubav, znanje, dobrotu, praštanje, međusobno poštovanje vrednosti koje pripadaju prošlosti, već su teme naše budućnosti. Ono što je bitno je to da kroz ove sve osobine koje ih mi učimo i koje smatramo da su osnova svakog dobrog čoveka, oni kroz to proživljavaju, odnosno kroz te mudrosti će izneti ne samo svoje doživljavanje Svetog Save, već smo tako napravili da u svemu tome postoji učiteljica koja je sa decom veronaučnog kampa i koja njima predstavlja braća kroz naratore i kroz likove Stefana Nemanje, majke Ane, kroz lik Rastka Malo, kasnije Svetog Save, kroz monahe, prikazuje im i onako zaključuje sa njima šta su to prave vrednosti. Pojavljuju se i telefoni, pojavljuju se u predstavi, se pojavljuje sve ono što prati današnje deco, ali ono što ih učimo i ono što treba da zadrže, to su stvarno ove prave istinske vrednosti koje nam na kraju predstave svako dete govori jednu reč koja veoma mnogo znači. Među njima su ljubav, nada, iskrenost, blagostanje, poštenje, dobrota i tako dalje.
9: Ljubav,
10: znanje,
11: praštanje,
12: dobrota,
13: radost,
14: prijateljstvo,
15: istina.
5: Na kraju, Sveti Savo.

0: koje voli.
1: Vežbate, radite sa decom, naravno popodne ima i radionica, pa kroz koja sva zanimanja vodite polaznike kampa?
2: Ja sam još zadružena za likovnu radionicu i izradu svih ručnih radova koje radim svake godine na kampovima. Ove godine radim opet ikonu, naravno, Svetog Save. Kada smo birali ikone ranijih godina, birali su po srcu, po svojim slavama, po lepoti ikona koje su imali priliku, a ove godine sva deca će kući poneti ikonu Svetog Save. Svetog Save koji za sve nas, a i za njih, iako možda su sada mali nesvesni toga, veoma mnogo znači. Ono što je bitno, posle toga različitim tehnikama radit ćemo i pečat Svetog Save. Ovogodišnje takmičenje, kada smo bili da dobijemo nagrade u Novom Sadu, na Svetosavlju i naše dobe, mogli smo da vidimo kako su druga deca radila svetosavski pečat. I ta ideja, odnosno njihovo predstavljanje, dalo mi je ideju da pokušam sa našom decom da kroz razne tehnike, da li će koristiti akril, akvarel, da li će koristiti olovku, drvene bojice, flomastere, mozaik, bit će im svima ponuđeno da koriste željenu tehniku, ali svi će raditi pečat Svetog Save. Ono što smo još sa koleginicama Jelenom i Ljubinkom planirali, u slobodno vreme deca, naravno dečaci igraju fudbal, a devojčicama smo ostavili, odnosno omogućili da prave, da vezu. Tako da ove godine će one devojčice koje žele i koje se već onako u toj tehnici oprobale, vezeći jedan mali goblen, a mlađe devojčice za njih naravno perlice i drveni kružići da prave narukvice sebi i svojim drugarima, tako da svi će uživati. Juče smo pekli palačinke, moram pohvaliti Zorku, Danicu i Milu koje su satima, jedno 3 sata pekle palačinke za svoje drugare. Uvek nalazimo, bili smo na bazenu, uvek nalazimo nešto što će njima obogatiti ovaj program, a verujte mi da svako dete koje jedno bude na veronaučnom kampu od malih nogu, evo ih sada tu imamo i gimnazijalce, oni ostaju. Zato što je stvarno ovo jedno divno mesto sa jednim divnim iskustvom, a prvenstveno što je najvažnije, negujemo našu veru, pravoslavnu veru, naš jezik, naše pismo i sve ono što je vezano za nas Srbe.

0: imaju čas narodopisa, imaju čas pojanja, istorije, mnoge druge aktivnosti koje deca vole, kao slobodno vreme, kupanje, fudbal, odbojka, stoni tenis, što da ne, pletu neke brojanice, rade razno razne radove, devojčice imaju nešto da šiju i tako. Naravno, ove starije, ove manje pomažu, dodaju iglu, konac i tako, ali u principu timski rad, tako da eto, ima od svega pomalo, sve što je korisno i sve sa kim će se u životu svako od njih sresti.
1: Ja ću vas najprej zamoliti da mi se predstavite.
2: Ja se zovem Zorka Nać.
3: Ja sam Nazar Mišić.
1: Evo i vi učestvujete u radu veronaučnog kampa, pa kako vam je ove godine ovde u Moralomu?
2: Jako nam je lepo. Ja sad glumim učiteljicu, imam puno teksta, ali ne kao Lazar. Meni se sviđa moja uloga.
1: Govorimo je li o pozorišnoj predstavi koju uvežbava učiteljica Jasmina Ađić. Tebi je dospela rola da glumiš Svetog Savu.
3: Da, veliko mi je zadovoljstvo da mogu da glumim Svetog Savu. Imam puno teksta, ću neko da naučim.
1: Šta znate o Svetom Savi?
3: Prvo ime mu je bilo Rasko, tata mu je bio Stefan Nemanja, a mama Ana, pa zamonašio se jer nije voleo kraljski život.
2: On je učio viš decu, njemu je to bilo jedno najvažnije i on je u crkvu pokazao decama isto kao i učenje.
1: Kako vam je inače ovde u veronaučnom kampu, jel osim pozorične predstave, vi za to molitveno učestvujete na svetim liturgijama, pojite, pa stikate ikone i još bi mogo da nabrajam.
3: Da, svaki dan idemo u crkvu, pa imamo ili imamo čas pojanja ili imamo radionicu, gdje nam ikone ili tako, ali imamo puno slobodnog vremena pa se i družimo.
2: Prvo idemo na doručak, pa posle dolazimo ovde. Posle imamo radionice i posle večere radimo što hoćemo.
1: Imate li vremena za druženje? Šta radite u slobodnom vremenu?
3: Pričamo, igramo se, gledamo utakmice.
1: Zašto je lijepo ovde u ovom kampu?
2: Jer svake godine dolaze ovde novi djaci, svakog možemo da upoznamo i, na primjer, sad smo i upoznali te dece koji su sad drugi razred ili treći, koji, na primjer, u školi nismo mogli.
1: I ovde usavršavate i srpski jezik, naravno gajite, negujete srpsku kulturu i svetosavsko srpsko pravoslavlje, zar ne?
3: Da.
2: Mi imamo slavu, na primjer, to uvek slavimo.
1: A je ti odlaziš u crkvu, recimo u oltar da služiš?
3: Ovde da, ali u Budimpešti ne baš.
1: I kad se vratite kući, šta ćete ispričati o ovom veronaučnom kampu?
3: Pa da je Isena lepo usvojena, da je bilo veoma dobro i da svakome predlažem da dođe ovde.
1: Siguran sam da i ovaj veronaučni kamp će u deci ostaviti neizbrisiv trag, a između ostalog i zato, jer obično krajem tabora veronaučnog kampa u posetu dolazi njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit budimski gospodin Lukijan. Hoće li ove godine svojim prisustvom uveličati završnicu kampa, kada je ujedno i pričest i naravno tada će se oprostiti deca od ovogodišnjeg veronaučnog tabora ovde u Muralomu.
0: Naš visokopreosvećeni mitropolit veoma je zainteresovan za veronaučni kamp. Njegovom dobrom voljom i ljubavlju se i dešava sve što se dešava. Njegovom blagoslovom održavamo ovde veronaučni kamp i svuda po Mađarskoj gde smo bili 34 godine. Mi smo to preuzeli od prethodnika. Verovatno će i od nas neko preuzeti, jer to je jako bitno za Srbe u rasejanju, zato što ova duhovna misija daje neku sigurnost da ta deca od rane mladosti svoje budu uvedeni u sveti hram, prisvajaju i usvajaju svetu liturgiju, to pojanje, sve naše običaje, časove te istorije, veronauke, dolaze do znanja i saznanja nekih stvari koje su bitne za svakog Srbina i nadam se i verujem da će svakom to ostati u sećanju. Naš mitropolit planira da dođe u subotu na završnicu, kao i svaki put, on uvek odvaja vreme za našu decu i za sve nas i samim tim pokazuje da je to zaista jedna bitna stvar i nikad mu nije teško da dođe, pa jedino ako nekad bude sprečen i tako uvek se dešava po nešto, ali kažem još jednom da jako, jako je bitno za našeg mitropolita ovo okupljanje, ovaj kamp za našu decu, jer su oni budućnost naše svete crkve. I veoma sam zadovoljan i zahvalan Bogu što eto, imamo tako divno decu.

0: Iz Moraholma, dragi naši, selimo se u Segedin, gde se, kao što smo vas već o tome informisali u jučerašnjoj našoj emisiji, u organizaciji Doma narodnosti održava tradicionalni kamp balkanskih igara, odnosno kamp balkanskog melosa. Već prvog dana u utorak, blizu 70 polaznika, pomoću instrukcija Perice Dunoja, umetničkog rukovodioca kulturno-umetničkog društva Banat iz Deske, usvajalo je obrasce igara banatskog i bačkog podneblja, odnosno iz raznih drugih etnokoreloških oblasti Srbije. To je bio i povod da vrsnog igrača upitamo.
1: Vi ste podučavali srpske igre, kako je bilo?
2: Mogu reći da ujutru jedva sam mogao da ustanem, jako me bole noge. 6 sati i možda i malo više smo igrali, naravno ne odjednom, prije podne 2 sata, posle podne 2 sata i uveče jedna žurka, tamo 2 sata vremena. Sa Ruvenom Friedmanom smo održali probe, tako da mogu reći da prve godine kad sam mogao da idem sa muzičarom i ne sa laptopa.
1: Inače, kako je interesovanje vladalo?
2: To sam htio još da kažem, da jako je dobra ekipa, pošto ja tako znam da drugi kamp nije bio sad održan, kolo, mislim, koje organizuje, tako da mnogi ljudi koji možda inače su učestvovali tamo, došli su tu, tako da imali smo goste čak iz Španske, i još iz Mohača, Baje, Budimpešta, mislim na baš mnogo nas je iz Mađarske, tako da meni i mnogo je dobra ekipa bila. Mislim, ja uvek odam i pogledam kako se vladaju korake, da vidim da tempo i da li može neke komplikovane korake raditi, ali to sam vidio da sve, mislim, ono, stvarno sve su odradili i kad je bio i veći tempo i onda jedva je bilo ljudi koji je seo, nego radili su do kraja, tako da svaka im čast, baš sam kazao da sigurno organizatori će srpski dan staviti sledeći put poslednje, za sad sam ih baš umorio na prvom danu, ali ja sam mnogo uživo. Jedan stvar, pošto uživao sam zbog tog što je Ruven kao podmladak stvarno je odradio, mislim, meni je to kao jako je dobro da vidim da neko iz mladih već taki ozbiljan posao može da odradi. A druga stvar, da oni ljudi koji su bili zainteresovani i došli u kamp stvarno su uživali i obožavali što smo radili i na kraju stvarno ta atmosfera je jako lepa bila.
1: Inače, koje igre ste uvežbavali?
2: Naravno, trudio sam se da nađem takve igre koje Ruven zna. Još naravno on uči, ne zna sve, ali kao i uvek krenuli smo iz Banata, naše igre, Banat, Bačka i onda tamo centralna Srbija i tako iz južne Srbije. Uzeli smo korake, naravno, i to sam pratio da koje korake, kako se vlada i tempo da koje će biti dobar za njih, ali mislim, mogli smo malo obići više mesta, više regije, da malo da osete stilove, da kako igraju u Vojvodini, kako igraju centralno i južnije, tako da ja sam se trudio iz svega i svačega da uzmem, da više svašta da naučim.
1: U subotu se završava ovaj balkanski tabor i naravno onda će biti opšte narodno veselje. U životu zaljubljenika folklora, i sad ne mislim samo na srpskog, nego uopšte balkanskih naroda, zašto je značajan ovaj tabor?
2: Mislim da se naša manjina može da se pokaže i naše manjinu zovu ovde da učestvuje, naravno, našu kulturu, da možemo da širimo. To je, mislim, da je jako lepo od njih da nas uključe. Ok, naravno, to je Balkan kamp gde ljudi može da uče razne igre srpske, makedonske, bugarske, ali mislim da jako je korisno zbog tog, jer sa tim i pokažemo da smo jaki u kulturi, da šta sve imamo. A druga stvar, da pričaju o nama. Znaju da smo tu. Naravno, ja sam, na primjer, kazao ljudima, dolazite u Segedin, imate 10 km za Desku, dođite, bit ćete nam gosti, pogledajte, ali to važi i na bilo koje mesto. Mislim, ako su u Budimpešti, neko da u Sant Andreju, da vide naše stvari. Jel onda posle to šire, naravno, našu kulturu i to, mislim da to jača naš opstanak, da ostanemo u pričama, da znaju da ljudi da ima, da znaju da nas može potražiti, da znaju da može da doći kod nas, da bit ćemo ljubazni s njima, i tako da dobro je to što je više i više ljudi dolazi tamo u taj Balkan kamp da sazna informaciju o nama.

31. jula. Ministar kulture Srbije Nikola Selaković izjavio je da izložba Ko to beše Kraljević Marko, koja će danas biti otvorena u Etnografskom muzeju, pokušaj da mlađe generacije zainteresuju za junaka srpske narodne epike. Prilikom gostovanja u jutarnjem programu Radio Televizije Srbije, Selaković je rekao da je izložba jedan od pokušaja da zainteresuju mlade koji su opsednuti Marvelovim likovima, crtanim filmovima i video igricama koje nemaju baš veze sa srpskim nacionalnim nasleđem. Selaković je ocenio da izložba ima za temu najpoznatijeg lika srpske narodne epike, koji je za generacije tokom vekova bio jedna vrsta simbola borbe za slobodu, borbe za pravdu, pravdoljubivosti, junaštva, ali i zaštite onih koji su slabiji i siromašni. Marko Kraljević je taj epski lik koji je Trsta na zapadu, možemo reći, do Svete Gore, odnosno do Egejske obale na jugu i do Sentandreje na severu, generacije naših predaka održava u veri da će doći trenutak kada će se izboriti za pravdu i slobodu, rekao je ministar. Izložba je interaktivnog tipa i zahteva učešće od posetilaca, a nakon Beograda bit će organizovana i u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu, Čačku, Valjevu, Užicu, Zaječaru te u gradovima Republike Srpske. Fudbaleri Vojvodine završili su takmičenje u kvalifikacijama za Ligu Evrope pošto su sinoć u revanšu prvog kola poraženi od Ferencvaroša u Budimpešti rezultatom 3:0. U prvom meču u Novom Sadu mađarski tim pobedio je rezultatom 2:1. Sve je praktično bilo rešeno u 9. minutu kada je defanzivac Novosadjana Kornel Suć dobio direktan crveni karton posle prekršaja kao posljednji igrač odbrane nad Lenijem Džozefom. Upravo je Džozef postigao prvi gol u 27. minutu, a 7 minuta kasnije pogodio je i Kristofer Zakarijansen. U nastavku je srpski tim uprkos igraču manje dva puta zapretio preko Lazara Ranđelovića, ali su domaćini ipak povećali prednost u 71. minutu pogotkom Šombora Grubera. Vojvodina nastavlja takmičenje u kvalifikacijama za Ligu konferencije, a rival u drugom kolu je slavni holandski Ajax. Prvi meč je na programu narednog četvrtka u Novom Sadu. Nova sezona u fudbalskoj Superligi Srbije počinje danas, tačnije večeras, s utakmicama prvog kola kada će se sastati branilac titule Crvena Zvezda i Mačva, odnosno Železničar iz Pančeva i Radnički iz Niša. Zvezda je 9 sezona uzastopno šampion Srbije, dok je njen večiti rival Partizan posljednju titulu osvojio 2017. godine. U odnosu na prošlu sezonu u Superligi će ponovo igrati Mačva i Zemun, a iz najvišeg ranga takmičenja ispali su TSC, Javor, Spartak i Napredak. Zvezda će večeras od 20 sati dočekati Mačvu, a u isto vrijeme će u Pančevu igrati Železničar i Radnički iz Niša. Zemun će sutra od 20 sati u Ubu ugostiti Partizan, a u istom terminu Novi Pazar će na svom terenu igrati protiv Radničkog iz Kragujevca. U nedelju će se odigrati 3 utakmice od 19 časova. Vojvodina će dočekati OFK Beograd, Čukarički će kod kuće igrati protiv IMT-a, dok će se Radnik i Mladost sastati u Surdulici. Klubovi će odigrati 26 kola u prvom delu prvenstva, a zatim će se liga podeliti na play-off sa 6 timova i play-out sa 8 ekipa. Čuli ste blok informacija.

0: Nakon nastupa estradnih radnika iz Srbije u Baji, vrsnog harmonikaša Radovana Marića upitali smo:
1: da li koncert majstor Radovan Marić voli riblju čorbu, budući da je svojim nastupom sa koleginicom Zoranom i Đuški uveličao ovogodišnju fišijadu?
2: Poštovanje, svakako riblja čorba je uvek dobrodošla, a pogotovo iz Baje, a imamo i Segedina koja je malo drugačije se priprema, ali volimo i ovu bajsku isto riblju čorbu i uživamo da dođemo uvek u ove krajeve, da nastupimo, i tako smo i sa Zoranom i Đuški u Baji za Baja i Holfest, za 30. jubilarni festival nastupili u ime grada Sombora i pobratima Baje, grada Baje.
1: Koja je boja riblja čorba? Iz Bačke Topole, iz Sombora ili iz Baje?
2: Pa ja bih rekao iz Baje je najbolja, svakako ovako, tu nekako osjetim tu neku tradiciju koja se dugo godina na isti način sprema, priprema, i svakako iz Baje je onako nešto što meni lično prija.
0: Sve u svemu, i ovogodišnji festival riblje čorbe bio je veoma uspešan, a organizacione pripreme za sljedeću godinu već su otpočele, i tada se očekuje prava navala za ljubljenika fiša, kuvara i gurmana podjednako. Već sada se u rodnom gradu Joakima Vujića i Bogoboja Atanackovića klade da će druge subote u julu 2027. u Baji biti priređeno pravo opšte narodno veselje, pri kojem će dominirati ukusna bajska riblja čorba.
3: Daj ribu, ribu, ribu, daj ribu, ribu, ribu, daj ribu, ribu, ribu, ribu, ribu, ribu, daj.

0: kakvu ribu, bre?
1: Kljukaj.
2: Javi preperu, čujem punjenu štuku u luku, onda k deveriku u kratke pantalonice.
1: Dalje.
2: I sladoled u fiše kod čistu novinu.
1: Dalje.
2: Skobalj na plotnu, ala sa stikim but. Onda k tistoma na krkuša na starogradski način.
1: Starogradno, može.
2: Može, a?
1: Dalje.
2: Morske cokule, pisaći sto za tri osobe na žaru, lokacija na severnem ledenem polu. Usijana plotna u fri izu, dimljena somovina i dunje sormara, srdelici i pohaban kaubojski šešir, marena na ražnju.
3: Jel imate goveđinu na alaski način?
2: Imamo i to, samo to zavijemo da nosite kuću.
4: Obraćamo vam se na vašem jeziku, govorimo na vašem jeziku.

0: Iz Baje, dragi naši, selimo se ponovo u Morohalom, gde se ubrzano vrše pripreme za predstojeći zajednički kamp folklora Kulturno-umetničkog društva Brojanica iz Kalaza i Kulturno-umetničkog društva Banat iz Deske. O predstojećem folklornom usavršavanju, koje će otpočeti u ponedeljak, a trajeće do petka, upitali smo Pericu Dunoja, umetničkog rukovodioca Banata.
1: Sad već znamo otprilike kako ćemo raditi. Sad će biti malo manje, naprimjer neće biti 5 nego 4 dana, tako da bit će malo više posla na jedan dan, tako da baš će biti gusto. Imaćemo dve grupe, sad ćemo imati već i srednju grupu i veliku, tako da imaćemo dve koreografa, jedno iz Krajeva, a jedan iz Bačke Topole, tako da moće da raditi posebno. Imaćemo više probe, bit će tri termina, bit će i prepodne, posle podne u kolocentru i jedan tamo blizu smeštaja. Imaćemo jedno malo mesto gde možemo još vežbati, da kad smo tu u kolocentru, onda neke sitnice već tamo da se uvežba. Tako da tempo će biti veliki. A naravno, pored toga, imat će do i deca vremena da se malo odmore, da se druže. Naravno, posljednji dan će biti malo gastronomsko, veče malo za završetak i jedan dan idemo i na bazen. I vidit ćemo još sastavlja se program, da vidim da svaki minut da bude iskorišćen, tako da još se mislim o nekim sitnim programima što bi mogli ubaciti, ali nadam se da deca za ta 4 dana toliko će dobiti da kao da su bili na probi 3 meseca, tako da to je cilj, da ostane velika uspomena ova 4 dana.
0: Koga ste pozvali da vam drži predavanja, da postavi eventualno čak i nove korake za jednu novu koreografiju?
1: Biće iz Krajeva Dragana Miličević i bit će iz Bačke Topole Damir Šipovac, tako da s njima smo već radili. Damir će raditi sa velikim grupom, a Dragana sa srednjom grupom. Sa Krajevom imamo mi saradnju kao Banat, tako da to je već, mogu reći, godinama pričamo o tome da ona da dođe. A druga stvar, da Damirom već pre 2-3 godine, otkad već radimo ovu koreografiju, već od tad već planiramo da ubacimo, tako da sad imaćemo trenutak da to da sredimo.
0: U kojoj koreografiji se radi?
1: Ako sve uspe, ja naravno sam rekao našu ideju, on treba da se razmisli, da naravno za ovaj sastav što mi imamo koliko para i to, mislim, kao koliko igrača, zato treba da se razmisli za koreografiju, ali mi smo hteli Bujanovac da uradimo, a mala grupa će igrati iz Jasenice.
0: 4 dana ćete imati na raspolaganju. Ranije je bio običaj da za kraj kampa ste podarili svoju publiku sa jednim predstavljanjem u okviru posebne večeri. Hoćete li i ove godine pokloniti svojim ljubiteljima jedno lepo veče sastavljeno od srpskih narodnih igara i pesama?
1: Da, u planu je na gastronomsko veče da pokažemo šta smo tu radili, ali sad nećemo biti tu u kolocentar, pošto gastronomsko veče tamo ćemo na smeštaju raditi, da ne treba sad da idemo da putujemo na dva mesta. Pa tamo inače napoju u dvorištu jako je lepa priroda i tamo ćemo biti pored Sekšoš jezera, tako da tamo ima mnogo mesta za to. Mislim, deca će da odigrati koreografiju, pokazati šta smo radili. Nismo sad planirali da baš napravimo jedan veliki program, pošto za 4 dana za to ćemo imati samo vremena da to da uradimo, nego te dve koreografije da pokažu i onda tamo naravno da se počinje druženje i da malo da i roditelje da uključimo.
0: I pobedit će srpski folklor, sa ne?
1: Tako je, tačno.

Poštovani slušaoci, stigli smo i do kraja dvosatnog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pećujskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje. Te prijatno popodne, ugodno veče i lep vikend želi realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Ladislav Štraser, novinar Milenko Radić, te voditelj i urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama, učinite to i sutra, tačno u isto vreme. Hvala vam i prijatno.

0: Po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je pripremio MTVA u 2026. godini. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.mediaclick.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: Voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.

U Lukovišće, Mandi Borbaš, za imendan sve najbolje žele Marica Daraboš, Marica Veriga, Lenka Šomoš i Jela Franković.

Dragom sinu Peri Poliću u Komlu povodom 48. rođendana obilije sreće i zdravlja želi tata koji ga beskrajno voli.

U Šiklož Emiliji i Izabeli Djeniš povodom imendana sve najljepše što se poželjeti može žele teta Đurđica i njena obitelj.

sreća moja. Kada sam te zaprosio, kada sam te kao mladu do otvara javno.

Ilonki Oznović povodom imendana svako dobro želi i buket najljepših pozdrava šalje Josip. U Tukulju Mogdiki Pešut za imendan sve najljepše u životu žele Mogdi i Ištvan Voršani.

Voljenom tati Peri Poliću u Komlu povodom rođendana od srca čestitaju i sve najljepše što se poželjeti može žele kćerke Vivien i Bianca te sin Pero.

Utokolju Magdaleni Najdek i Pešut imendan čestitaju prijateljice Lola i Ilonka, koje im žele svako dobro.

Dragoj mami i punici mogdi kivošanji u Tukulju za imendan sve najljepše što se poželjeti može, žele sin Ištvan i snaha Erika.

Zaustavite duga i skazajte stare, to je pesma moja i pesma moje drage.

Dragom bratu Peri Poliću u Komlu, još puno veselih rođendana u životu želi sestra Evica, šogor Blaško, Kamila i Hanga.

Валјаним кћеркама Емилији и Изабели Дјениш у Шиклош имендан честитају и лјепо дјетинство желе мама и тата.

0: rado o tom sa mnom pričala.
1: Emilii i Izabeli Djeniš u Šikloš za imendan buket najljepših želja šalju Mišika i njegova obitelj.

Nakon virtuoznog kola u izvođenju Slavka Mitrovića Caleta u 14:03, dragi naši slušaoci, na samom početku dvosatnog nam magazina poslušajte tri pesme po našem izboru. Samo za vas pevaće Milanče Radosavljević, duet Ana Behkuta, Magdalena Vračić i Mitar Mirić.

0: Andreja po željama.
1: Čuli ste, poštovani slušalci, signal koji nam je dao znak da krenemo sa emitovanjem vaših muzičkih pozdrava i želja, pa krenemo redom. Bratu Jovanu tople pozdrave i podršku šalje Dragomir iz Beograda.

Čuli ste Bekija Bekića, do kraja prvog dela magazina zabavljaće vas Ilda Šaulić, Ivica Buzuk, Slavica Ćukteraš, Dragan Kojić Keba i Snežana Đurišić.

0: U svetoj liturgiji molitveno su učestvovali i polaznici 34. veronaučnog kampa eparhije Budimske.
1: Oče naš, koji si na nebesima, da se sve

0: svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga.
1: U sklopu Svete arhijerejske liturgije svečanu slavsku besedu održao je protojerej Dalibor Milenković, paroh i arhijerejski namesnik Segedinski, koji je između ostalog rekao sledeće.
2: Ako smo dobro pazili kada su naši dragi koristi pojeli tropar svetih apostola, on počinje sa prvoprestolnici. Sveta crkva ih je uvrstila među prvima da se slave i proslave sa svim slavama i častima koje su mi date. Ali naš narod, kako smo i navikli, ne samo danas, nego i u ranim godinama prvih vekova, odmah su krenuli da ih dele. Jedni su Petrovi, drugi su Pavlovi, oni treći su onih drugih apostola, svetitelja, proroka i tako dalje. Sveta crkva jeste jedna i jedinstvena i ona ne može da se razdeli. I isto tako, da bi se ugasio taj spor oko toga ko je prvi, ko je bolji, kome pripada časnije mesto, rešili su da svetih apostol Petar i Pavle da se slave i proslavljaju zajedno. Nikada ne možemo da kažemo da je jedan bio ovakav, jedan bio onakav. Jer setimo se apostol Petar koji je bio jedan prost ribar, koji je lovio ribu da bi mogao da prehrani svoju porodicu. I kada je došao Hristos i kaže, baci mrežu sa druge strane, kaže, Gospode, a ceo dan smo lovili, ništa nismo lovili. Ali na tvoju reč ću baciti. On je tu prepoznao duhovnost,

0: kumovao je Risto Stojanović iz Srbije, koji je tom prilikom zamenio svog brata Sergeja, koji se trenutno nalazi na Svetoj Gori u manastiru Hilandaru. Vidnog Anut, kum ovogodišnje slave za našu emisiju, rekao je sledeće.
1: Veliki je događaj, prihvatili smo se kumstva, već dugo dolazimo ovde da pomažemo i tako se i desilo. To neko kumstvo, da kažemo.
0: Odakle ste inače rodom?
1: Rodom iz Feketića, Vojvodina, a inače vučemo korena iz Crne Gore, sa Brajića iznad Budve.
0: Kako ste ocenili današnje slavlje u ovom našem drevnom manastiru?
1: Prelepo, prelepo, baš se fino i potrudili i mnogo naroda i što mi je drago da se okuplja narod u našim tim svetinjama, ne ovde nego svugde, i u Matici i u Rasejanju, tako da je to mnogo lepo videti i tako, puno srce.
2: Još se molimo i za one koje ovo lepo spremi se za današnje kumove.

0: Iz Grabovca, dragi naši, pravac Deska, gde je od ponedeljka do prekjuče održan kamp za farbanje nameštaja. Glavni organizator tabora bio je naš sagovornik Kristofor Brcan, predsednik Srpske samouprave u Desci, koga smo zatekli u radionici u društvu TC. Nalazimo se u kampu za farbanje nameštaja. Šta upravo radite?
1: Evo, spremamo za sutra, to je u stvari za kačenje privezaka, ključeva u stanu. To je jedna ovako, eto, osnovna forma koja će biti farbano i svi mogu da nas kući da koriste. Pravimo male šamnice za zabavište i školu koja će se isto, a prekjuče smo napravili sanduk za školu za pribor, sportski pribor, i to je jedan lep farbani sanduk koji se eto sad momentano farba i treba neku policiju za zabavište, tako da i korisne stvari radimo, ne samo radi doživljaja i radi tehnike, nego su to sve naravno i korisne stvari.
0: Koliko su deca aktivna, jer zato vidim da ima ih dosta i siguran sam da je i za njih mnogo što šta novina.
1: Naravno ima više uzrasta, manje deca ili najmanje deca probaju, urade nešto jednostavno, malo starija već nešto veštije, ozbiljnije. A ovi najstariji, oni koji su nam bili đaci i sad su u petom, šestom, sedmom razredu, oni već apsolutno stručno rade neke stolarske poslove, tako da imamo tu čak i gosta, dečko Uroš, on je 15 godina, on radi rezbarenje, tu neke kašikice i razne figurice rezbari, tako da on se tu vešti u tim stvarima. Pa u lepom sam dobrom ambijentu, ceo dan radimo i kao što sam već pomenuo, stvarno radimo korisne i dobre stvari koje će se u toku godine naravno više puta čak i koristiti.
0: Imate naravno i propratne programe, primjera radi, boravili ste sa polaznicima u Makovi u jednom muzeju.
1: Da, pošto je tema farbanje nameštaja, zato su obišli u muzeju sobu iz ove regije koja je postavljena kao najbolji primjer sad u okolini, i to su obišli kako to izgleda u stvarnosti oko nameštaja i dobili su čak i neku radionicu, neke osnovne stvari, tako da pa u svakom kampu sreda je uvijek program, to jest izlet. Zavisno kakav je kamp, onda probamo i trudimo se na tu temu naći neki izlet ili neku posetu koja se vezuje stručno za dati kamp.
0: Ovaj tabor može deci da predstavlja neki impuls, možda će se neko opredeliti za stolarski zanat ili možda neki drugi?
1: Naravno nije isključeno, ali jedno je sigurno i što je već i mereno. Naša deca koje pohađaju i prođu četiri razreda i preko tih četiri razreda sve one stare zanate koje uradi oni i u školskom rasporedu dobijaju u toku godine ili u toku četiri godine. To se sad već vidljivo mereno može popratiti. Ako je raspisan neki likovni projekat ili konkurs u mestu, onda poberemo sve glavnije nagrade. A bili smo u Škanzenu u St. Andreji sa decom i jasno se vidi da oni kada se približe bilo kojoj tehnici ili probaju, u momentu se uklope i rade. Znači ta motorika i te osnove svakodnevnog života. Oni 104-5 zanata, što je jedna paurska porodica znala, ako drugo ne, baram da se upoznaju i da steknu one najosnovnije stvari, da im ne bude ništa nepoznato i verovatno i procena svih tih i zanata i okolnosti i svega doživljavaju drugačije.
0: Uroš Benefit također učestvuje u radu kampa za farbanje nameštaja. Da li si se iznenadio kada si čuo da postoji ovakav kamp ovde u Desi?
2: Naravno da sam se iznenadio i veoma sam bio iznatičen zato što nema puno ovakvih kampova kao ovde u Desi i veoma je lepo što imam jednu priliku ovakvu da dođem i da vidim kako da razbarim i sve druge stvari.
0: I šta si naučio do sada?
2: Do sada sam naučio tehnike razbaranja, onda smo otišli na primjer u muzej, tamo smo vidjeli više radova i kako su ucrtali na primjer na ovim stolicama i na sve što, ali iskreno valjda ćemo i sve više da naučimo ovdje.
0: Jesi farbao nameštaje? Čuo sam da ovdje postoji jedan sanduk ili orman koji je farban. Jesi učestvovao u tom farbanju?
2: Nažalost nisam, u tome su mali učestvovali, zato što smo mi radili tamo unutra sa većima, ali mislim da su baš dobro uradili, baš se dobro farbali.
0: Stekao si prve utiske, bar kada govorimo o rezbarenju, o stolarskim poslovima, da li ti se dopadaju ovi zanati ili da li si se malo poigrao sa mišlju da kad tad možda se i ozbiljnije pozabaviš ovim poslovima, zanatima?
2: Pa iskreno, prvi put kada sam kao malo više hteo da saznam ovome je bio pre ono godinu dana i sad hoću sve više da naučim ovome, zato što hoću i malo ozbiljnije da u budućnosti da radim u vezi rezbaranja i stolarstvom, zato što je baš interesantno.
0: Kada imate malo slobodnog, šta radite onda?
2: Slobodnog, mislim, kada nemamo, kako se zove, kao rad, onda uzmemo kao, ne znam, parče drveta i onda napravimo nešto novo, ili ne znam, odemo negde drugde da, na primer, crtamo ili da napravimo ovu jednu rukavicu, ali iskreno sve i svašta može ovde.
0: Sljedeće godine, ako bude ovo kampa, dolaziš?
2: Verovatno hoću.

0: zastore.
1: Iz Deske vodimo vas u Segedin, gdje je u organizaciji Doma narodnosti održan tradicionalni kamp balkanskih igara, odnosno kamp balkanskog melosa. Već prvog dana u utorak blizu 70 polaznika pomoću instrukcija Perice Dunoja, umetničkog rukovodioca kulturno-umetničkog društva Banat iz Deske, usvajalo je obrasce igara banatskog i bačkog podneblja, odnosno iz raznih drugih etnokoreoloških oblasti iz Srbije. Ove godine organizatori su, proširujući programsku ponudu kampa, uvrstili predavanja sa različitom tematikom. Tako je u rano popodnevnim satima Srpskog dana sa istorijatom tradicionalnog narodnog instrumenta i tehnikom sviranja na tamburi polaznike upoznao Branislav Rakić, rukovodilac tamburaškog orkestra Brile iz Beočina, sagovornik kolege Milenka Radića.
2: Prvi put si u ovom kampu i imao se priliku da govoriš o tradicionalnom sviranju tradicionalnog instrumenta. Neki bi rekli da je ovo srpski instrument, neki da je hrvatski, Mađari bi ga svojatali također, pošto su i na ovom području svirali i sviraju tambur. Kako si se pripremao za ovo izlaganje?
3: Ovo izlaganje sam se pripremao uglavnom iz knjige Vojvođanska tambura gospodina Save Vukosavljeva, ali iz ličnog iskustva i iz druge literature koju sam uspeo da prikupio.
2: Prikazao si i govorio o istorijatu same tambure i funkciji, da tako kažem, u društvenom životu i muzičkom životu ovog podneblja.
3: Malo pre ste pomenuli da je ova tambura kao i naša, mislim srpska i mađarska, ona se mnogo razvila i svira se i van, znači, granica i Mađarske i Srbije, eto, imaju u Sloveniji, u Hrvatskoj da ne pričam. I zadnjih 200 godina praktično može se reći da je ovo naš pravi nacionalni instrument, baš ta tambura, oko koje se sad okupljuju, ja se nadam, sve više i više ljudi, da će ta tambura i da zaživi i da će trajati dugo.
2: Govoriš o tome da će zaživeti, znači da ne živi u dovoljnoj meri.
3: Trebala bi još mnogo više da se svira. Nekad su osnovna društva bila kulturno-umetnička društva, gde se stvarao i kadar, gde se sviralo, gde se vežbalo. Međutim, danas je to sve manje i manje. Zato kažem da se nadam da će da zaživi još u većem broju.
2: I ovo izlaganje je verovatno osvetlilo mnogo toga slušaocima. Kakve su bile reakcije po licima? Da li si zaključio nešto?
3: Pa je izuzetno drago što sam bio ovdje. To je bilo jedno jako lepo iskustvo. Ja se nadam da je to ljudima bilo interesantno. Po licima bih rekao da jeste. Bilo i pitanja nakon predavanja. Pružila im se prilika da i čuju kako tambura zvuči. Objasnili smo i istorijat i kakve sve tambure postoje. Čak su imali priliku i da uzmu tu tamburu u ruke, da vide da to nije nešto strašno, tako da mislim da je predavanje bilo uspešno.
2: Evo, upravo je bio i jedan možda muzičar koji je tražio savjet kako se trzalica drži, kako se radi sa njom.
3: To je osnovna stvar. To se radi kod nas u školi tambure, boga mi, mjesec dana, možda i više, jer mi gledamo da te početnike, učenike osposobimo da sami čitaju note, da sami znaju da to odsviraju i kako treba odsvirati, znači tehniku sviranja, a to bez držane trzalice ne može da se radi. Tako da tu treba puno strpljenja, puno vežbe i da se sluša, naravno, i da se ponavlja stalno.
2: Ne znam da li u Srbiji ima ovakvih prilika, ovakvih kampova gde se govori o tamburi?
3: Iskreno nema, ja ne znam. To su uglavnom neke muzičke svečanosti na kojim orkestri pripremljeni dođu, odsviraju svoj program i odu. Voleo bih da ima više. Nekad je bilo tih seminara, to je uglavnom organizovala Kulturno-prosvetna zajednica Vojvodine. Tu su dolazili istaknuti predavači, Savo Kosavljev, Julije Njikoš, Zoran Mulić. Tu su bili stvarno tamburaši iz cele Jugoslavije ondašnje. A sada ja ne znam za takav neki kamp gde bi se malo pričalo tambure.
2: Eto, ovo je dobar primjer možda da se i razmišlja o tome da se i u Srbiji ili Vojvodini organizuju i takvi kampovi.
3: Ovo je odličan primjer. Čak mi je i drago da sam poznan, da sam imao priliku da pričam o tamburi. I žao mi je samo što nismo mogli dovesti jedan ogledni orkestar koji bi, eto, na najbolji način pokazao to sve, ali bit će prilike.
2: Bilo je reči na kraju i sa šefom kampa da eventualno neka početna saradnja nastane.
3: mi smo svakako za saradnju. Kad je god reč o tamburi, mi smo na raspolaganju, jer to je prilika da promovišemo tamburu, da ljudi vide da to nije ništa strašno, da to se može relativno lako naučiti i da nas bude što više.

и ночима многи, не да смо да спију. Заједно смо многе испратили свате, па када ме болест

Poštovani slušalci, stigo smo i do kraja dvosatnog nedeljnog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pećujskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Ladislav Štraser, novinar Milenko Radić, te voditelj urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra tačno u isto vreme, kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam i prijatno.

0: Tu je sa mnom Elvis Rna koji je pohađao hrvatsku školu Miroslav Krleža u Pečuhu, živi tu u Harkanju i danas je nastupao tu s Kudom Podravska zvona iz Harkanja. Zašto si se priključio Kudu?
1: Pozdravljam sve unaprijed, znači priključio sam se zato što je jako dobra atmosfera i pozitivno je društvo. Već jedno vrijeme tu dolazimo, plešemo, tako da smo jako motivisani, jako zadovoljni, uvijek učimo nešto novo i nosimo te tradicije i škole i dalje.
0: Znači uživaš s njima plesati?
1: Tako je, uživamo plesati i dobro se osjećamo naravno svaki put.
0: Na svakoj probi si tamo?
1: Skoro svakoj sam tamo, koliko mogu idem na probe, znači kad god idem atmosfera nam je dobra, veselo je društvo i jako dobro plešemo, učimo i tako da razvijamo se. Pošto smo dosta nova grupa, tako da jako dobro napredujemo.

Iskreno se nadamo, dragi naši, da vam nakon subotnjeg ručka popodne protiče u prijatnom raspoloženju, a da vam ono bude još lepše i bolje, pobrinuće se i dobro poznati izvođači izvorne i novokomponovane srpske narodne pesme i muzike. Ako je subota, zna se, dominirat će lijepe pesme i dobra muzika, a ispunit ćemo i vaše muzičke pozdrave koji su ranije pristigli. Naime, već sada skrećemo vam pažnju da se naš